60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: 1997-aisiais Bredui Pitui buvo uždrausta įvažiuoti į Kiniją dėl jo vaidmens filme Septyni metai Tibete.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais Portlande Jungtinės Amerikos valstijose Janet Jackson pradėjo pasaulinės gastrolės All For You, nors buvo sakiusi, kad po Velvet Rope daugiau į turus nebevyks. Šių gastrolių komandą sudarė net 110 žmonių, o aparatūra, scena ir kiti reikalingi daiktai buvo pervežami 16 sunkvežimių. Sceną kūrė Markas Fisheris, dirbantis su YouTube ir Rolling Stones. Šou metu šoko 10 naujų ir 3 seni Janet komandos šokėjai, kuriems programą ruošė ilgametį dainininkės kolegė Tina Lennon.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 7-ąją 1860-aisiais gimė Gustavas Maleris, muzikantas, kompozitorius, mirė 1911-aisiais gegužės 18-ąją. 1893-aisiais gimė poetas Vladimiras Majakovskis. 1922-aisiais gimė madų dizaineris Pieras Kardinas. 1940-aisiais gimė Ringo Staras, Beatles būgnininkas. 1959-aisiais gimė aktorius Bilas Kembelas, vaidinęs dinastijoje Getis Burge. 1962-aisiais gimė Markas Vaitas, grupės Vespin Doctors būgnininkas. Nuo 1963-aisiais gimė dainininkė Vonda Shepard.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gvatemaloje populiariausias šventasis Maksimonas. Pasak legendos, jis geria viskį, rūko ir padeda atkeršyti tikinčiųjų priešams.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip,

buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namų apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimą žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė, debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos mens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite sau jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius – aršus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretus ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelio rajono lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 7-ąją. 1572-aisiais mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas. Pasibaigė lietuvių kilmės Gediminaičių Jogailaičių dinastija. 1854-aisiais mirė vokiečių fizikas Džordžas Saimonas Omas. Jo vardu pavadintas elektros varžos vienetas. 1930-aisiais mirė anglų rašytojas ir seklio Šerloko Holmso tėvas, seras Artūras Konanas Doilis. 1960-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pademonstruotas pirmas veikiantis lazeris. 1978-aisiais Saliamono salos tapo nepriklausomos nuo Britanijos. 1982-aisiais bedarbis Michaelas Faganas pateko Didžiosios Britanijos karalienės miegamąjį Bekingemo rūmose, atsisėdo ant lovos ir prieš policijos suimamas paplepėjo su karalienė. 1999-aisiais Floridos prisiekusiųjų teismas sudavė skaudų smūgį Jungtinių Amerikos valstijų tabako pramonėjai, pripažinęs, jog rūkymas sukelia įvairias ligas ir kad tabako pramonė slėpė nuo visuomenės informaciją apie žalingą rūkymo poveikį. Nuo 2005-aisiais įvyko 4 sprogimų serija Londono viešajame transporte. Šio teroristinio akto metu žuvo mažiausiai 55 žmonės, 700 sužįstų.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei pirmo mėnesio diena yra sekmadienis, tai 13 diena būtinai bus penktadienis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais populiarios Airijos seserų ir brolių grupės The Corrs vokalistė Sharon Corr mažajame miestelyje Kotlei ištekėjo už advokato Kevino Bonerio, su kuriuo draugavo dar nuo 1995-ųjų. Pilyje surinktoje vestuvinėje puotoje dalyvavo 100 svečių.

0: reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštųjų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų bloko naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau šiuo metu kelios minutės po 7 yra startavęs ir prasidėjęs. Kaip įprastai tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą su jumis sveikinuosi aš Gintare. Na, o šioje savaitėje sveikintis yra dar smagiau, todėl kad mes su jumis turėjom pirmadienį, laisvadienį, nežinau, kas savaitėje gali būti dar geriau. Na, labai džiugu, aišku, kai ir vidurėje savaitės arba penktadienį mes turim laisvą, bet pirmadienis turbūt daugeliu ir šiandien atrodo, kad yra. Tai vakar tikiuosi, kad tikrai jautėt tą šventinę nuotaiką, galėjot ir pailsėti, ir atsipūsti, ir šiandien bandom įsivažiuoti iš naujo į naujus iššūkius, naują savaitę ir, aišku, naujus darbus. Iki pat 12 mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė, mes dieną tikrai leisim labai labai smagiai ir gerai. Na, o dieną, aišku, kaip ir visada, mes, kaip jau esame pratę ir kaip tradicija šitoje laidoje negali būti kitai, pradėsim kartu su muzika. Eteryje netukus Edvard Maja, Mind Blow ir Zaga, Never Be Alone.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaip atrodo. Liepos 7 ir šiandien saulė teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Na ir šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Tai jeigu galvojat, kuo čia save šiandien galit palepinti, štai taip, jeigu dar juodasis, tai dar ir sveikiau. Na, o jeigu nesat šokolado mylėtojai, gal rasit ką pasveikint, galbūt kažkas iš jūsų artimųjų ar draugų labai mėgsta šokoladą ir labai labai apsidžiaugtų. Mes su jumis jau netrukus vėl susigirdėsim eteryje, keliausim tolyn prie šios valandos rubrikų, o dabar, kaip ir įprasta, metas muzikai, tai garsinam radijo imtuvus.

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo.

0: Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Pats metas mūsų muzikiniai kelionį radio archyvų rubrikoje ir šį kartą mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 28-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jonas Brothers ir No Time to Talk.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Jeigu aktualu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai horoskopai jau čia mūsų etrija, garsinam radio imtuvus ir sužinom, ko šiandien tikėtis. Taigi, avinai, nepaisant jūsų geranoriškumo, draugiško nusiteikimo, jūsų aktyvumas ir noras veikti šiandien gali išprovokuoti nesusipratimus ir nesusikalbėjimą su tėvais ar namiškiais. Pasistengite prieš veikdrami jautriau pasikalbėti. Jautis, diena gana sėkminga, nors bendrauti šiandien jums bus sunku. Nusiteikite, kad galite būti provokuojami ar net pasijausite įskaudinti dėl kažkokių iš praeities atėjusių neišspręstų dalykų. Dviniai, šiandien būsite puikios nuotaikos, malonus ir smagiai filosofiškai nusiteikę. Svajosite apie tolimus kraštus ir aukštas materijas, tačiau pasistenkite atsargiai reaguoti draugų ar iš visuomeninių organizacijų ateinančius labdaringos veiklos pasiūlymus. Vėžys, jūsų laikas tęsiasi, tačiau darbo reikalai vis skaudžiau mygia, verčia pergalvoti bendravimo būdus, taisyti anksčiau padarytas klaidas, gilintis į save, ieškoti vidinių resursų, pagalvoti, kokia darbinė veikla jums išties atneštų džiaugsmo ir pasitenkinimą. Liūtas. Jūsų geranoriškumas, draugiškumas, dėmesys artimam žmogui ir draugams šiandien papirks daugelį, nors asmeniškai jūs jausitės nelengvai. Galite jaustis nesuprasti, gali kilti pasaulėžiūros giliai jūsų sielą paliesiančių konfliktų. Mergelė. Laikas puikus imtis kasdienių darbų, sveikatos reikalų, netradicinių sveikatinimuose ir gydymo metodų. Būsite atviri naujovėms, tvarkant aplinką, namus, padedant šalia esančiam. Svarstyklės. Esate žaismingai ir kūrybiškai nusiteikę, širdyje atostogų planai tolimi toliai, tačiau galvoje vis dar darbo reikalai, neišspręsti jo klausimai. Galbūt net teisiniai su partneriai susiję nemalonumai, kurie šiomis dienomis myks itin nemaloniai. Skorpionas. Namiškių reikalai, tėvai sulauk šiandien nemažai jūsų dėmesio. Pasisemkite išminties iš jų, kuomet teks spręsti kilusias problemas su sveikata, darbo vietoje atliekant kažkokius kasdienius darbus. Šaulys, jūsų malonus bendravimas, geranoriškumas ir dėmesys partneriui ar tiems, su kuriais turite įsipareigojimų, šiandien padės jums spręsti visas vaikų ar kūrybinės bei laisvalaikio problemas. Manėte, kad tai jau finansinis krachas, pasidomėkite giliau. Ožiaragis, šiandien būsite itin praktiškai nusiteikę, imsitės tvarkos namuose, aplinkoje, spręsti gerovės klausimus, tačiau prieš imdamėsi pertvarko ar darbų, pasistenkite viską kuo geriau išsiaiškinti su partneriu. Vandenis. Šiandien jūs esate dėmesio centre ir puikiai jaučiatės. Pasaulis palankus, jums esate maloniai ir žaismingai nusiteikę, puikus metas atostogoms ir poilsiui, tačiau atkreipkite dėmesį į technikos kokybę ir neskubėkite važinėdami. Na ir žuvis. Nelabai norėsis šiandien jums lysti iš savo kiauto, rodyti jausmus, tačiau noras tvarkytis, uždirbti gali jūs ištraukti į viešumą. Pasistenkite neskubėti išlaidaudami, pasitarkite su artimaisiais, ypač tenkindami vaikų ar savo kūrybinius laisvalaikio poreikius.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 2009 metus. Ir čia mes lankome su Mark Medlock ir darbu Mamasita.
6: Atgal į ateitį.
7: Mama!

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, metas likti jums kartu su muzika, man trumpam atsipūsti ir ruoštis jau pradėti antrąją laidos valandą, kuri mūsų etrėje startuos nuo 8. Na ir aišku, nepamirškit, kad jau netrukus jūsų laukia ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anota laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8, aš atkeliauju pas jūs su dar geresnė nuotaika, dar vienas kavos podelis, tikiuosi pas jūs ant stalo irgi garuoja kava. Dar viena nauja ryto laidos valanda prasideda mūsų etrija ir šį kartą aš jau jūs noriu pakviesti garsinti radijo imtuvus, jeigu tik turi tokią galimybę, todėl kad čia dar daugiau žvalumo, dar daugiau šypsenų, dar daugiau jūs ir dar daugiau muzikos. Mes po keletos kūrinių jau su jumis susigirdėsim, čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tai būtinai būkit kartu ir sužinokit su kokia daina. Šiandien prasidės oficialiai visi.

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaip atrodo Liepos 7 ir šiandien saulė teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Na ir šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Tai jeigu galvojat, kuo čia save šiandien galit palepinti, štai taip, jeigu dar juodasis, tai dar ir sveikiau. Na, o jeigu nesat šokolado mylėtojai, gal rasit ką pasveikint, galbūt kažkas iš jūsų artimųjų ar draugų labai mėgsta šokoladą ir labai labai apsidžiaugtų. Mes su jumis jau netrukus vėl susigirdėsim metriją, keliausim tolyn prie šios valandos rubrikų, o dabar, kaip ir įprasta, metas muzikai. Garsinam radijo imtuvus.

0: Robinson, aš ant čentino armorą.
1: Reklama.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 06 0682 640 19.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainos rubrikai dainos idėja man pametėjo mano toks labai labai ankstyvas rytas ir pastaruoju metu kažkaip vis pastebiu, kad visai galbūt net pati to neplanuodama, aš vis kažkaip daugiau išgirstu tų dainų, kurios kažkada tai labai labai buvo populiarios, kurios kažkada buvo topų viršūnėse ir dėl vienokių ir kitokių priežasčių, atėjus naujiems kūriniams, mes aišku tuos senuosius pamirštam, užmirštam, o dabar šita rubrika būtent ir yra tam jau kelintą savaitę, turbūt iš eilės, kad mes vis su kažkokia daina prisimintumėm, kas kažkada buvo aukštai, aukštai. Ir čia šį kartą keliausim su airių vaikinų grupe Westlife ir jų kūriniu Baba Baby. Daina buvo išleista 2002 metų, gegužės 20-ąją, kaip trečiasis ir paskutinis singlas iš trečiojo studinio albumo World of Our Own. Singlas pasiekė 5-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Interviu metu grupė teigia, kad taip nutiko dėl neaiškaus singlo pasirinkimo, nes jie būtų labiau norėję išleisti Why Do I Love You, kuriai buvo įrašytas ir vaizdo klipas. 2019 metų sausio mėnesį tai buvo 18 geriausiai parduodamas grupės singlas Jungtinėje karalystėje. Billboard šį singlą įtraukė į 15 geriausiai vertintų vaikinų grupių pasirodymų sąrašą 2015 metais.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo labai labai noriu su jumis pakeliauti, tai 1998 legendiniai vaikinai Five ir Everybody Get Up.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkite, trijai netrukus dar kartą valandos pabaigai žinios jūsų dėmesiu, iš karto po to dar čia šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos aš jūs kviesiu prisijungti ir toliau keliauti kartu su muzika ir gera nuotaika į trečią laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiškė Lietuvos prezidentui padėkojo už laikų suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po 9, labas rytas, sakau dabar jau ne tik tiems, kurie nuo 7 esat kartu, bet ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Iki pat 12 etrija rytas su manimi Gintarė, gerą nuotiką, mes čia visai esam užsikūrę šiandien ir su ja važiuojam tolyn. Labai labai tikiuosi ir labai norisi tikėti, kad jūs šiandien irgi jaučiat tą tokį puikų nusiteikimą, gerą nuotaiką ir žinot, kas čia jūsų laukia toliau ir būtent dėl tos priežasties esat kartu. Netrukus čia jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas. Ir būtent su juo mes bandysim užkariauti trečią laidos valandą. Priminsiu, kad drauge būsim iki pietų, tai smagaus laiko ir to, ką norit išgirsti, dar tikrai bus daug.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Taigi mano žadėtas jūsų top trijetukas jau yra prieš mano akis ir čia metas susipažinti su tomis dainomis, kurias jūs mūsų etryje labiausiai norit girdėti. Kai jūs dalinate savo mylimais kūriniais, tikrai manau, kad turit tą viltį, jog vieną dieną savo mylimą kūrinį girdėsit dažniau nei prastai. Jūsų top trijetukas būtent tam ir yra. Tai mes keliaujam tiesiai prie pirmosios dainos šiandieninio jūsų topo ir tai yra Ale Farben, Heroes of the Night.
6: Trečia vieta.

0: toliau, jūsų top 3-tuką tikrąją to žodžio prasme papuoš labai gražus darbas ir tai yra kūrinys, kurį jau turbūt ne pirmą kartą jūsų top 3-tuke iš tikrųjų girdėsim. 2024 metų berods šitas darbas, tai tikrai ne naujiena, bet labai labai graži daina. Tai Youngblood ir Breakdown.
1: Antra vieta.

0: Na, o su kokia gi daina mes užbaigsim šiandieninį jūsų topą? Pats laikas jau ją ir pristatyti. Čia Kaigo kartu su Carter Faith. That's when you know.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3 susipažinta, dabar jau metas čia etrį išgirsti ir mano top 3, tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Ir šiandien tikrai neišimtis, mano rytas kaip ir įprastai prasidėjo kartu su muzika ir jūsų dėmesiui 3 dainos, kurios mane šiandien atlydėjo pas jūs. Taigi čia Glockenbach ir Norma Jean Martin, Anthem.
3: Trečia vieta.

0: abejoju, kad šitas kūrinys, kurį ką tik girdėjot mano top trijetuko pradžioje, turėtų jums labai patikti. Pabandom pasižiūrėti, kaip bus su šituo. Antroje vietoje čia Camel Fat kartu su Josh Gigante and Kuda, So Good.
1: Antra vieta.

0: Dar visiems norintiems sužinoti, koks mano top 3-tuko finišas, pradedu iš karto groti Alex Warren ir čia Passenger.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš jūs noriu pakviesti keliauti 2016 metus su labai labai gražiu kūriniu. Ir tai yra Alexander Rybak, I Came to Love You.
4: Atgal į ateitį.
5: When you're away,

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai ir dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos, tai niekur labai toli nepabėkit, netrukus jūsų laukia žinios ir su muzika mes valandą užbaigsim, o po 10 aš sugrįšiu pas jūs, ten turėsim dar daugiau veiklos, ar ten pietų pertraukai turim suspėti viską šiandien, tai būkit kartu, netrukus sužinosit, kas jūsų laukia.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiškė Lietuvos prezidentui padėkojo už laikų suteiktą vertingą paramą po niokančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinio organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Etrija startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda, kurioje tikrai žinau, kad turim tokią garbę sulaukti dar daugiau prisijungiančių klausytojų ir tų, kurie nori tą dieną ir toliau leisti kartu su mumis ir artėjant pietų pertraukai. Mes tikrai galim pasidžiaugti tuo, kad jau esam labiau prabudę, žvalesni, netrukus galėsim keliauti šiek tiek atsipūsti ir užbaigti pirmąją antradienio pusę. Kad viskas eitųsi pagal planą, netrukus jūsų čia laukia ir muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Dar kartą kviečiu jūs į rubriką Radio Archyvai. Šį kartą mes keliamės į 2018-uosius, šiek tiek atgal. Ir čia 28-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavo Years and Years darbas All for You.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Kaip jau žinot, tokiu laiku visada mūsų etrija startuoja muzikinės ruletės rubrika ir šiandien mes su jumis čia keliausim su trimis kūriniais iš 2012 metų. Tais metais tikrai buvo labai daug geros muzikos, labai daug įvairiausių kūrinių, kuriuos jūs nebejotinai žinot, kuriuos jūs mylėjot ir mylit. Ir pats laikas dabar susipažinti su trimis, o tiksliau net nesusipažinti, o juos prisiminti. Ir pirmasis jų, anglų pop dainininko Robbie Williamso daina Candy, kuri buvo išleista 2012 metais. Ir sekėsi šiam kūriniui tikrai puikiai, todėl kad buvo labai pastebėtas, sėkmingai užėmė topų viršūnės. Ir aš galvoju, kad čia turbūt tikrai yra viena žinomiausių

toliau, muzikinės ruletės rubrikoje dar vienas darbas iš 2012-ųjų. Ir tai yra Labyrinth kartu su Emily Sande, Beneath You're Beautiful. Man Emily Sande yra tikrai ta atlikėja, kuri turi nuostabų balsą, kuri turi... labai išskirtinį vokalą, nežinau, ar būtų galima jos neatskirti dainuojant ir tikrai net nebejoju, kad šita daina didelę dalį sėkmės turi ir dėl to, kad prie jos parašymo prisidėjo Mike Posner, na ir šitas kūrinys lygiai taip pat irgi turi ir Brit Awards apdovanojimą ir lygiai taip pat įvairiausiuose topuose užėmė labai aukštas pozicijas, tai metas prisiminti

Nuo 2012 metų muzikinė ruletė šiandien vainikuoja dar vienos nastabus kūrinys, tai yra Wanted ir I Found You. Nebejoju, kad tikrai jūs prisimenat ir žinot šią vaikinų grupę. Ir daina buvo tikrai labai sėkminga. Jeigu galvojat, kad vat yra ant liežuvio galo tas skambesys, netrukus tikrai išgirsit ir prisiminsit. Ir labai daug įvairių teigiamų vertinimo buvo sulaukęs ir pats kūrinys ir vaizdo klipas, tai gaila, kad vaizdo klipo perteikti negaliu, bet dainą pasigarsint neabejotinai.

0: Реклама. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: города.
1: Реклама.
2: Martynas Bražas, tavo numeris vienas pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo pakeliaukim šiek tiek laiku, tai 2004-ieji Kimaro ir Femme Like You.
4: Atgal į ateitį.
6: Yes. Hey Martinez, you ready, girl?
7: Come on, let's do this.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Niekur labai toli nuo jūsų nepabėgsiu, lieka prieš akis paskutinioji ryto laidos valanda, ją ir keliauju ruoštis, jūs kviečiu po 11 ir vėl būti kartu su mumis, na o dabar metas eteryje muzikai ir žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23-ąją Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23-ąją ekologijos diena, o lapkričio 3-ąją Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento Nacionalinio teisingumo instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemo vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po 11 ir mes su jumis atkeliaujam jau į paskutinę penktąją ryto laidos valandą, ką tik nesusimąsčiau ir galvoju, kaip greitai bėga laikas, kaip greitai mes su jumis pasisveikinam ir atrodo vėl turim atsisveikinti ir keliauti kažkur tolyn į dieną ir vėl nertis tačia galvai reikalus. Tai tikiuosi, kad bent jau šiek tiek jūs prablaško muziką, kurios mes klausom ir tai, ką aptariam. Pats metas čia netrukus bus sužinoti ir kasgi šiandien yra rubrikoje Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Jeigu muzikinėje ruletėje lankėsi Robis Williamsas, kodėl jis negali būti rubrikoje senas geras? Tik šiandien dar šiek tiek atgal važiuojam, tai muzikinėje ruletėje buvome 2012-osiuose, atimkim dar 6 metus ir čia 2006-ieji. Ir Root Box, tai yra anglų muzikanto Robio Williamso daina iš jo 7-ojo tuo pačiu pavadinimu studinio albumo. Na ir pati daina buvo išleista rugsėjo 4-ąją, nors atsisiuntimų dėka rugsėjo 3-ąją jau pasiekė 30-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir išleidus kompaktinį singlą, jis pakilo 26 vietomis iki 4-osios pozicijos. Daina buvo nominuota 2006 metais Ivaro Novello apdovanojimui. Dainoje Williamsas pateikė keletą kultūrinių nuorodų, skaitant Adidas, Tiki Max ir Michael Jacksono Special Olympics ir daugelį kitų. Na ir singlas sulaukė plačios kritikų ir gerbėjų kritikos. Pats Robbie Williamsas jį pavadino didžiausiu savo karjeros klaida. Keletas britų laikraščių griežtai kritikavo dainą po jos išleidimo, taip sukeldami žiniasklaidos ažiotažą dėl netradicinio jos stiliaus ir nukrypimo nuo ankstesnio skambesio. Root Box sulaukė didelės sėkmės Europoje, pasiekė antrąją vietą Europos Hot 100 singlų tope. Singlas pasiekė pirmąją vietą Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje, na, o keliose kitose šalyse pateko į geriausių dešimtuką. Ir Jungtinėje karalystėje singlas debiutavo 30-oje vietoje vien pagal atsisiuntimų skaičių.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2016. Liepos 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Drake featuring Rihanna, Too Good.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Viskas, mėlėjai. Pats laikas man jau su jumis šiandien atsisveikinti. Linkiu geros likusios dienos. Lengvų darbų atsipūskim. Tikrai tikiu, kad prasidėjus savaitį antradienį šiandien painiojat dienas. Galvojat, kad pirmadienis, tada apsidžiaugiat, tada pasidaro liūdna, nes savaitgalis dar toli. Kad ir kaip ten bebūtų, jau rytoj, kai mes su jumis ryte susigirdėsim, būsim šioje savaitėje pradėję dar tik antrą darbo dieną, o jau turėsim savaitės vidurį. Tai atsisveikinu ir kitojaus. Geros nuotaikos, gero laiko toliau su mūsų radijos stotimi ir aišku su muzika. Ate.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23 Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23 ekologijos diena, o lapkričio 3 Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Pieteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinio reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelio rajono lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Panorama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais Portlande, Jungtinės Amerikos valstijose Janet Jackson pradėjo pasaulinės gastrolės All For You, nors buvo sakiusi, kad po Velvet Rope daugiau į turus nebevyks. Šių gastrolių komandą sudarė net 110 žmonių, o aparatūra, sena ir kiti reikalingi daiktai buvo pervežami 16 sunkvežimių. Sceną kūrė Markas Fisheris, dirbantis su YouTube Rolling Stones. Šou metu šoko 10 naujų ir 3 seni Janet komandos šokėjai, kuriems programą ruošė ilgametį dainininkės kolegė Tina Landon.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų dolerį skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. 2025 pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Rengdama ataskaitą UBS rėmėsi Jungtinių Tautų Tarptautinio valiutos fondo EBPO ir Pasaulio banko, taip pat atskirų šalių centrinių bankų ir statistikos tarnybų duomenimis. Vasaros atostogų sezonai įsibėgiant valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET butelėse, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybę su Vokietijos pramonė konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybę su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos visi.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Norvegai štant finalė 2-1 eliminavo 5 kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinę akimirką. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame 8-finalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė ketvirtfinalį. Antradienio naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintusi dirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat starto UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimų iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 7. 2001-aisiais populiarios airijos seserų ir brolių grupės The Corrs vokalistė Sharon Corr mažajame miestelyje Kotliai ištekėjo už advokato Kevino Bonerio, su kuriuo draugavo dar nuo 1995-ųjų. Pilyje surinktoje vestuvinėje puotoje dalyvavo 100 svečių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23 Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23 ekologijos diena, o lapkričio 3 Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Pieteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinio reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Po ilgojo savaitgalio smagu grįžti į eterį, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems ir kiekvienam, kągi pradedam dar vieną vasaros darbo savaitę. Džiugina tik tai, kad aišku trumpesnė, nes darbai prasideda nuo antradienio. Beje, prie virtualaus kalendoriaus ir keliaukim užsiminę apie tą antradienį. Tai šiandien jau Liepos 7-oji pasaulinė šokolado diena. Visus smaližius ir ne tik sveikinu su puikia šokoladinė diena. Šiandien Singailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir žinoma keliaukim prie šios dienos jubiliatų. Gavosi taip, kad Lietuvoje jų neradau, tad panaršiau po platųjį internetą ir pasaulio muzikos žinoma istorijoje yra žmonių, kurie yra gimę būtent šiandien. Pradėkim nuo labiausiai man užstrigusio, tai yra italų dainininko, kuris pasaulį paliko dar 2023-aisiais, bet jo dainas žinome visi. 1943-aisiais būtent šiandien gimė Toto Cutugno. Deja, šis italų dainininkas, kaip ir sakiau, prieš keletą metų paliko šią žemelę, bet jo dainos liko viena iš jų, žinoma visiems. La Italiano tęsia laidą. Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Keliaukim į 2017 metus, 54 pozicija. Daft Punk ir Weekend, I Feel It Coming.

0: vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8.

0: 8 A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
1: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-ką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Keliaukime į 2024-uosius ir čia puikus duetas Natalija Bunkė ir Remis Retro, vasaros mergaitės.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje geri orai. Šiandien šalyje debesuota, su pragiedruliais, daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2020 metus. Tris savaites topo viršūnėje. Cardi B.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda, laikas tikrai greit prabėgo. Priminsiu, kad draugausim iki 17, o neužilgo, tai yra lygiai 14.00, jūsų laukia naujausios ir svarbiausios žinios, po kurių aš tikiu, kad ir vėl susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministerė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katilinas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Luka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer generalinė prokuratūra toliau tęsė kiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekantis specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimą prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau kiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasidėjo. Smagu laiką leisti su jumis. Prie mikrofono Robertas iki pat 17, kol gyvos ši laida. O šią valandą gerą prisiminti, keliausime į 2009-uosius, turėsime lietuvišką top 3-tuką ir jei atmintis manęs nepaveda, 2024-ieji šiandien turėtų būti jame, taip kad bus tikrai puikiai proga atsiminti tris puikias dainas būtent iš 24-ųjų. Savaitės naujiena, informacija apie orus, visą tai artimiausią valandą, jeigu liksite su mūsų radio stotimi.

0: Реклама. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, kviečiai 2009 metus grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, o jame 73 pozicijoje Mika, We Are Golden.

0: 905-888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje geri orai. Šiandien šalyje debesuota, su pragiedruliais, daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas. Pasiruošęs į eterį keliauti, valandos pradžioje žadėjau, kad jis bus sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Tai taip ir yra, pradėkim jį nuo Jessico Shy darbo Bateliai.

skuba prie pabaigos. Lietuviškas top trejetukas, primenu, šiandien jis sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Top 3 uždaro Gian, kaip man atmylė tave.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, visi svarbiausi darbai joje nudirbti, tad klauso muzikos, lygiai 15 žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėsim.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Luka Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliškų karinių transporto orlaivių Embraer ir generalinė prokuratūra toliau tęsė ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekanti specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimą prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau ikiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji Geros dienos valanda, joje turime tikrai nemažai darbų, muzikinė ruletė, gera prisiminti, žinoma informacija apie orus, dar kur mes be savaitės naujienos. Visa tai nuo 15 iki 16 laidoje Geros dienos. Na, o čia prie mikrofono Šabertas, su jumis priminsiu iki pat 17, kol gyvos ši laida. Dabargi muzika ir jau skubu ruoštis, gera prisiminti. Kas

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, šiandien mus kviečia 2008 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 84 pozicija. Markuės, Le Hysterija.

Mažeikių bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Bowlingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį šalyje daugelio rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų. 9-14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

itin dažnai grojo 2021-aisiais. Tai nieko nelaukdami ir keliaukim prie šių kūrinių. Pradėkim nuo Adelės Easy on Me.

antroji daina muzikinėje ruletėje, kuri primenu sudaryta iš 2021 metų kūrinių Will Armex. La la la.

muzikinėje ruletėje iš 2021, priminsiu, kad šiandien turėjom ir Adele, ir Will Armex metas ir puikiam duetui. Tebūnie šį kartą tai Weekend ir Ariana Grande. Save your tears.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Primenu, kad iki pat 17 čia tęsis ši programa. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir kartu baigsim antradienio svarbiausius darbus su visų laikų geriausia muzika.

0: Show on. Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: No matter what I do, you're always on my mind. It's killing me inside. 105.6 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybės asociacijos atstovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bioekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer, generalinė prokuratūra toliau tęsė teisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekanti specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau teisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogtai Gazprom objekte, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas vidinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnyje. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis ir dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia. Tai šią valandą turėsim po princesę Britney Spears ir vieną iš jos nuostabiausių darbų, kokie metai, tebūnie tai dar maža paslaptis. Aišku, savaitės naujiena, informacija apie orus ir kur mes ketvirtoje valandoje be mano top trietuko. Trys puikios dainos, su kuriomis norėsiu palydėti jūs link darbų pabaigos. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės. Britney Spears, vienas iš puikiausių jos darbų, būtinai nuskambės gerą prisiminti rubrikoje.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
0: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kelia mus į 2004-uosius. O dieve, kaip tai senai buvo, bet buvo tikrai gerai. Tai 2004-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 9-ta pozicija. Britney Spears, Toxic.

0: Моя глава.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų. 9.14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9.14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9.14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Laidoje geros dienos keliaujame prie smagiausios dalies ketvirtoje valandoje. Tai yra Roberto Top 3, su kuriuo noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim nuo šiandien mano Top 3, nuo Mikos ir Modern Times.

Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, mes Roberto top 3-tuke turėjom Miką, turėjom Marijoną Mikutavičių, metas ir trečiam kūriniui, kuris šiandien ir uždarys mano top 3-tuką. Davidas Bisbal, Aja Adres.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet laida Geros dienos šį antradienį baigėsi ir čia belieka tik palinkėti visiems puikaus vakaro su mūsų radio stotimi. Žinoma, susigirdėkim rytoj, jau darbo savaitės viduryje, trečiadienį nuo 13 toj pačioj laidoj. O palieku jūsų senai begirdėtų dovimi darbų. Vasara, vasara, vasara. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 000 gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2019. Ed Sheeran and Justin Bieber. I don't care.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2016-ieji Milo ir Howling at the Moon.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių,

0: pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę anklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5 kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinę akimirką. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė ketvirtfinalį. Antradienio naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionatą NATO ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat startą UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupė Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą pakviesiu jūs į 2023 metus. Būtent tais metais, 28 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Karolina Meskino ir 9 padangės.

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre – Monetų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas kartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 000 gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliuose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Radio hitas.
1: 2021. Doja Cat featuring SZA. Kiss Me More.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Na ir į dar vienus metus noriu jūs pakviesti rubrikoje Atgal į ateitį. Tai 1995, čia Michael Jackson ir Scream.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų dolerį, skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. 2025 pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Rengdama ataskaitą UBS rėmėsi Jungtinių tautų tarptautinio valiutos fondo EBPO ir Pasaulio banko, taip pat atskirų šalių centrinių bankų ir statistikos tarnybų duomenimis. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET butelėse, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybės Vokietijos pramonį konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti į pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybę su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji ir 28-ąją metų savaitėje, tais metais mūsų eteryje debiutavo Ieva Zasimauskaitė ir Labas tau tariu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimų už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje solo ansamblis Safari.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

Боже, man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas irgi.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.